0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Wayong adlaw kaninyong tanan, ani ana usab si Mommy Joy. Makiguban kaninyo dinhi sa atong tulumanon nya manang kalusugan, ingatan konyaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa epektibong Yaki Liniment Oil, Kiri Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, ug ang Yaki Herbal Capsule. Kaning mga produkto ha, mas epektibo dapat subukan ninyo. Doon na gyoy daot ang epekto sa maayong panglawas sa tao, ang kulang sa tulog o kanunay nga bilar. Kini na pamatud-an na sa daghan nga mga pagtuon. Daghang hinungdan nga no dili makatulog ang usa ka tawo. Nag-una na diha ang stress. O sobrang paghuna-huna, hinungdan ma-develop ang depression kung pasagdan. Kung ang daghang mga batanon mabuang, nga no, naon sa to, nabuang sa gugma. Kay nga no, gibulagan sa uyab. Di na mukaon, di na matulog, sige panghuna-huna. Nahala, sige, padayo na yun na ninyo mga higala. Bisan nagahigda na oras sa pagkatulog, galupad pa sa gihapon ang huna-huna. Gasiga lang gihapon ang cellphone, gatulo lang gihapon ang luha. Sa tinagalog na paglalak, naglalakbay ang diwa. Ilabi na kung daghang problema, ginaatubang ani sa mga kabataan. Huh, wala gito, akong ginaingon. In love sila. Ah, sige, gugma pa more. Nangarap o gising. Maayo na lang to kay positibo ang huna-huna. Pero kung problema gani, aw, musaka gyud ang negative energy. Busa ayaw gyud og padala sa problema. Aron makabot nimo ang pagkahinanok og kalami sa pagtulog, pag tumar kanunay sa Yaki Herbal Capsule matag-adlaw. Isip usa ka food supplement. Unya ipadaplin usa ang mga ginahuna-huna. Mas maayo nga isulat ang nahuna-huna ang solusyon nga dili malimtan kini. Ang Yaki Herbal Capsule mga higala kompleto sa nutrients gikan sa mga epektibong herbal plants nga sagol ni ini. Naguna na diha ang spirulina nga hari sa mga herbal makatabang usab aron nindot ang memorya na ay padayon nga nagapaminaw nato ingon balik-balik ang programa. Mga higala gikinahanglan kini kay dili sa tanang panahon ang mga tao makapaminaw. So kung nakapaminaw mo karon baka sa sunod hindi. Oo, yung wala nakapaminaw karon. Oo, di ba? So, og mas masabtan gyud mga higala. Sumala sa Journal of Health Psychology, dili lang pagkaaburido og pagluya ang makasinatian sa taong kulang sa tulog. Mahimo usab kini nga hinungdan sa pagkagutom. Kini ang mamahimong hinungdan aron masubrahan sa pagkaon ang mga hamtong og mga bata. Dili nga mamahaw pero pagkapaniod to, ah, grabe, murag wala nang bukas. Ang Yaki Herbal Capsule nga dunay taas nga content sa spirulina, inubanan sa daghan pang mga herbal plants sama sa malunggay, bawang, ampalaya, loyang dilaw o daghan pang uban, makatabang sa tao nga kulang sa tulog o dili makatulog. Nasayran sa mga researcher sa University of Nebraska, Lincoln, nga kung dili maayo ang pagkatulog sa usa ka individual, ang hormone nga nagakontrol sa gana sa pagkaon dili gumagana. Nanong ako may pili, permi man ganado. Mas mataas ang emotional stress ug pangitaon sa lawas ang calories aron mahatag ang gikinahanglan nga enerhiya. Nasayran usab nga kung

0: Gihatagag doot karon ni Vice President Sara Duterte ang kamahinungdanon sa breastfeeding alang sa kahimsog o gamaayong nga nutrisyon sa mga batang masuso subay sa selebrasyon sa National Breastfeeding Awareness Month o ang World Breastfeeding Week. Sumala pa ni ini nga giahog sab ang mga inahan nga ipadayon ang pagpasuso sa ilang mga anak samtang nga gipahinumduman ang mga pamilya, komunidad ug mga institusyon nga hatagan og tukmang suporta ang mga inahan nga nagapasuso. Sumala pa ni Vice President Duterte dili lamang responsibilidad sa inahan ang breastfeeding tungod kay dako usab ang papel ni ini sa pamilya, mga healthcare workers sa komunidad o gobyerno sa paghimo og palibot nga komportable og luwas alang sa mga inahan nga nagapasuso sa ilang mga baby. Pinaagi sa husto nga suporta og impormasyon na mas mapalambo ang kahibalo bahin sa mga benepisyo sa breastfeeding og masiguro nga mga bata makadawat og gikinahanglan nga nutrisyon sa unang mga yugto sa ilahang kinabuhi.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:30 na higala nga ato ang oras sa pinakaulahing balita nga national mahigala kung diin

pag-amping sa maayong panglawas. Ang programa nga magaisgot sa inyong ginahambin nga balatian, pag-amping sa maayong panglawas. Hatod ka nato sa Yaki Wellness and Medical Clinic, kauban sa Binger Villa. Pag-amping sa maayong panglawas.

Oras, mga kaigsoonan, alas 8:02. Welcome sa atong programang Pag-amping sa Maayong Panglawas nga gihatod kaninyo sa Yaki Wellness and Medical Clinic, mga kaigsoonan. Karong adlaw nga Sabado, mga higala.